0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Turn on the radio, hip hop in the medium. Rojc is the place, don't you have nothing.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

pronašao svačiji svijet, on polako ide naprijed. I mimo toga kako ja to razumijem, on doista ide na bolje.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Radio Rojc 87,7 FM.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Traktor. Poljoprivredni program psihodelične kulture. Srijedom od 21:00 Radio Rojca. Traktor. Radio Rojca.
1: I tako. Evo, pa prošlu srijedu, mislim, čisto da vam kažemo zašto nas nije bilo, bio je koncert Damira Avdića u Dnevnom boravku i to je išlo live stream, tako da ovoga, takav jedan događaj je i zaslužio da ide u live, zato što, evo, mi ga cijenimo isto.
2: Tako je, nema priče. To je
1: nema tu priče uopće ovoga, oko toga i mislim, tu smo kao emisija da ne budemo zatvoreni u okvire, nego da možemo shvatiti ovoga, sve vrste izražaja, a to što mi puštamo i promoviramo ovu vrstu glazbe, to je zato što je volimo na prvom mjestu, a na drugom mjestu zato što nigdje je ne možete ni čuti na radiju.
2: Tako je, čak i u regiji s puno ljudi koji su nam bili gosti u startu kad smo dofuravali goste, opa da se približim, tu su bili i Tesrak, bio i Zića i ovo, no, su rekli da pa to niko u regiji ne radi i tako dalje i šire, pa zašto ne biste išli naprijed, ali nama je okej ovako da budemo tu, da si ne dajemo previše toga, da nam neko landra u muzici sve mi možemo kazati, nadam se da volite slušati baš nas.
1: Da, sigurno, 100%. Nego ovako, jedan mali izvještaj, imali smo jedan izlet u Sloveniju.
2: Tako je.
1: Da, imali smo jedan izlet u Sloveniju, bili smo u Vrhniki na jednom partiju, tamo smo puštali.
2: Na jednom lijepom jezeru, tako je, pored jezera, fino, rijeka ili jezero, šta li je već?
1: Rijeka.
2: Rijeka je tako.
1: Da. Ja mislim da je rijeka, nisam uspio skužiti da je jezero.
2: Da, nije jezero išla prema dole, da
1: bilo... Mislim da je rijeka bila u pitanju. Evo, pozdravljamo ekipu ako slučajno ovoga slušaju.
2: Tako, i dugo imam emisiju, gostovali su u Traktoru.
1: Da.
2: Margareta i Vasili, lijep pozdrav njima. Hvala na svemu tome. Evo, malo smo pelinkovca možda popili miška i tako to je okej, okay, ali u svakom slučaju jednako lijepo društvo.
1: Je, da. I odradili smo jedan lijep komad ovoga seta, zato što evo, jedan DJ nije došao na vrijeme.
2: Koji nikad ne kasni,
1: to je zanimljivo. DJ koji nikad ne kasni, baš je zakasnio kad je trebao doći.
2: Da, recimo Rio, kad biš ovo mogao slušati, znači jedna velika Rio koju sam čuo, on kasni, a Rio mi kaže, on nikad ne kasni.
1: Da, on nikad ne kasni, to je okej. Okay. Mislim, kasnio je poslije mene, tako da, a meni je bio na neku foru i gušt spojiti Psytrance, I neki downbeat chill out moj, tako da sam imao jedan set od 3,5 sata ovog autorske glazbe i baš mi je bilo okej. I to imam snimano, tako da uskoro ću to i negdje objesiti.
2: A nisi ga puknuo negdje vanje?
1: Nisam ga još, nisam stigao, ali hoću, evo ovih dana hoću.
2: Jako lijepo, jednostavno, jako lijepo i lijepo je kad, naravno, od 6 do podne smo bili tamo, od 6 sam puštao ja nekih 2,5 sata, nije ni važno, ti si kome to zatvorio, ali jako lijepo u principu kada nema ljudi, nemaš trčat za šta, pa onda se lijepo tu desi taj što kažeš freestyle, chill out.
1: Pa da, sve je bilo onako dosta opušteno, mislim partij je išao 2 dana ranije, koliko ja kužim već, to se je vidjelo.
2: Tako je.
1: Kad smo došli, mi smo zapravo došli zadnji dan, odnosno zadnju noć, zadnje jutro, u nedjelju u 6 je krenuo.
2: Da, od 6 do podne, to je praktički kad se zatvorio taj floor.
1: Da. I super, evo, super, jedno lijepo iskustvo, jedno lijepo putovanje. Na putu tamo smo bili i u Ilirskoj Bistrici, u MKNŽ-u. Tamo smo isto se lijepo proveli. 60 godišnica kluba MKNŽ-a je bio i evo vidjeli smo jedan jako dobar bend iz Italije.
2: Ja sam zaboravio kako se zove, vidiš. Ne mogu se sjetiti, htio sam tražiti po negdje da nađem, ali ne mogu sjetiti kako se zove.
1: I ja mislim da se oni zovu Crash Boom Bang.
2: Crash Boom Bang, baš ću pogledati.
1: Da, Crash Boom Bang iz Verone, preporučam, bend je fantastičan, stvarno ako možete ih isčekirati. Ja mislim da su čak i rekli da sad krajem 6. mjeseca nastupaju u Zagrebu i u Ljubljani.
2: Super.
1: Ali mi smo ih tamo vidjeli i stvarno nam je bilo jedno ugodno iznenađenje. Bend je stvarno vrhunski.
2: To su najslađe iznenađenja, s obzirom da smo krenuli samo nositi jedno gudalo, pa smo u cijelom krugu nazad išli po to gudalo, stvari u gudalu, ali prešli smo preko MKNŽ-a, što ja ne mogu osobno vjerovati da je 60 godina prošlo. To su 3 dobre generacije po 20 godina.
1: Da.
2: I to je za ne vjerovati, ja sam tamo emigrirao sa 15-16 godina kad je bila potjera za mnom, opet ponavljam, tako da mi je drago bilo vidjeti to mjesto. I ovako, dosta, jako mi se sviđaju mjesto po Sloveniji, to je Kaštiri gore, znači Metelkovo cijelo, evo tu je Mkana žena, ako mi izgleda kao da je puno ispred nas, ali opet kad bi povukao paralelu s ovim Rojicom, šta se tu sve dešava i tu ima jako lijepi koncert, sve se zbiva, pa eto, postoji underground još uvijek.
1: Je, je, je, i postoji i underground i postoji kvaliteta u tom undergroundu, što se da dalo primijetiti tamo.
2: Vibe,
1: i,
2: da, da, da, da.
1: Ovoga, meni je osobno bilo drago sresti neke drugove iz 90-ih kad smo sa bendom Darkbusters ovoga, tamo svirali više puta. I baš je bilo onako nekako lijepo i emocionalno i evo da se pohvalimo, bili smo tamo taman prije partija i onda smo krenuli Vrhniku, tako da smo imali cijelu turneju.
2: Jedan lijepi džireto full, ja sam jako sretan.
1: Što se tiče stanja na domaćem terenu, šta, jedan Art Park se otvorio?
2: Na domaćem terenu Art Park se otvorio, tu nas možete zakačiti, siguran sam.
1: Da,
2: to je to, ovaj, ti si bio sad već i u nedjelju.
1: Ja sam puštao u nedjelju, da.
2: Tako je, kao Art Park se otvorio u petak, ti si bio u nedjelju, ja čujem da je bilo jako lijepo, nisam stigao, ja se ispričavam. Ovaj, znači, to je Art Park. U sedmom mjesecu početak ima jedan događaj, zaboravio sam mjesto, ali o tom ćemo nešto.
1: O tome ćemo nešto.
2: Tandava Sound System.
1: Da.
2: Slavi opet rođendan.
1: Dobro.
2: Jedan cijeli. O tome ćemo kada se približi tome. Imamo tu ovaj, ti si na Modemu, ja sam na Foresterici negdje, evo to je što se tiče kod nas, ali kod nas generalno u Puli nema ništa.
1: Ne.
2: Nema ništa. Evo ima u principu, ima Kuraja Project se bavi, radi jako lijepe stvari, Pulatino, malo su se prehitili u latino glazbu, Pulatino, možete ih naći u Lara Sistansu, ako ga Majić ne zdrobi, Majiću, Majiću, sramota te bilo. Ovaj, evo, to imate, to je ostalo, sad nije psytrance, više malo, isto je dobar vibe, bučete si one bijele hlačice, morate imati bijele majice na vu,
1: i tange.
2: Više italo style, ne, tange, to je od ispod, to se ne gleda.
1: Ne, ne, moraš samo imati, ako imaš bijele hlačice, moraš imati crne tange.
2: Ne, ne, bijele hlačice su kad staviš onu špagicu kad zakopčaš,
1: da,
2: ta naš da vežeš i to da ona visi dole, trlaha, i te hlačice su urlano, one su
1: lagane. A, to je onda tanga.
2: Da, da, i to bi ti bilo kao ta
1: tanga. Da, to nešto, nešto visi,
2: i
1: da.
2: I to je lijepo, vidim da se ljudi dobro zabavljaju, da plešu, upakirano kao šarno, pa evo, recimo da je Latino, novi psytrance ili tako nešto pravac, kako je već organizacija odlučila.
1: Ma ne Kenja. Fino, da se... Ako ti moram reći tako... Koji novi pravac psytrance Latino? Ma daj, molim te, ne Kenja.
2: Moram malo kazati šta se dešava, razumiš? Mene to jebe, full.
1: Ba znam šta te muči, mene to ne muči i ne iznenađuje, s obzirom da znam o kome se radi i o čemu se radi. Ovoga, znači ono, ko pčela ubode pa ode, evo tako, samo to
2: dobro,
1: ću reći.
2: Dobro, dobro, ali bar ubode.
1: Ma niti ne ubode, bar ubode.
2: Živajte muziku.

0: Poljoprivredni program psihodelične kulture. Srijedom od 21:00 Radio Rojica. Radio Rojica.
1: I evo nas, nakon ove fine glazbene vožnje, imamo i gosta, naravno. Kao što smo najavili, gosta?
2: Slušaj, ja sam napisao gosta, ćemo ga skupiti, ja nisam dobio info kada treba. U svakom slučaju, ovako je bolje, ovako ćemo odmah se čuti, sve direktiva, jer di bi bilo kad bi sve trikove odavali sad, kužiš, da, to na pačenom nije... narodu, on sad da. Zna sve, šta hoće, šta oni moraju znati.
1: Da. Mogu onda ja reći da je naš gost ovdje večera sa nama i čast nam je ugostiti Elucideksa. Elucideks, javi se.
3: Dobar dan.
1: Evo, to je bio Elucideks, tu je sa nama, pravim imenom i prezimenom.
3: Mateo Žufić,
1: vjerojatno znate Mateo Žufić, on je čovjek koji stoji tu iza nekih murala u Rojicu, čovjek koji se bavi i slikanjem između ostalog, ali i glazbom, tako da nemojmo se ograničavati, mi ovdje u Traktoru se ne ograničavamo.
3: Upravo tako.
1: Ništa, evo, mislim, Mateo je došao kod nas na naš poziv i kao, šta imaš, šta radiš, pa nešto sam snimao, ovo, ono, pa dođi malo, prezentiraj, ne. I evo, imamo ovdje tri trake, My Sweet Little Angel, 12, A i Six Wounds of Christ. Šta biš prvo ovoga, možemo staviti u podlogu, dok malo pričamo, nek se vrti.
3: Ja bi da tvoja slobodna ruka odluči.
2: Pošteno.
1: Hvala, okej. Okay. Da. U svakom slučaju u podlozi bi trebala biti Six Wounds of Christ, to je sound Matea, odnosno Lucidexa. I ovoga, to je dio, je li to dio albuma kojeg si izbacio?
3: Da, novi album. Lucidex izvođač, God Sacrificial War Games se zove kao ovaj album.
1: Da li to ima veze sa ovom situacijom u svijetu trenutno?
3: Pa mislim, to ima više veze sa mnom.
1: Aha.
3: Ali može biti za svijet.
2: U principu to je uvijek tako, jebi ga, kužiš, može biti, mislim, možeš se preslikati uvijek na širu sliku.
1: Pa to je uvijek tako, mislim, to je tako u bilo kojoj umjetnosti ovoga, ne možeš ovoga, ne, kako bi rekao, izrigat ono što je oko tebe, mislim, pa to se onda radi na više način. Je tako, Mateo?
3: Bleh.

0: Da, je, dosta je, onako moram priznati da je dosta mračno, ali ovoga, ko se boji mraka, još.
1: Da, lijepo imati svoj potpis.
2: Ima jedan dobar album, inače Krast Hardcore, zove se Granium. Ja sam malo čudnim slovima, ali Fear is the Enemy se zove album. Preporučujem svima, zato je onako baš bomba od albuma, ima bas, onako bas distorziran na početku, znači ja sam umro kada sam to čuo.
0: Je, to je band?
2: Geranium.
0: Geranium, kao cvijeće?
2: Da, kao cvijeće, ali Krust Hardcore.
0: Da, pa zašto ne? Mislim, pa Geranium ovoga... Geranium, ako ne znam da li imate geranium po kući, ali on ima jako specifičan miris. Aha. I kad neko ima zasađeno puno geranijuma, to može nakon neke pute da bacati malo na mači piš.
1: A, okej, sad kužim šta je. To je ono što je kod Čore bilo kad smo pili vino.
0: Da, točno.
1: Ono kad padne kiša, što je kod da se posadao.
0: Da, točno. Ja mislim da je geranijum isto zbog toga što ima takav miris i to isto tjerao komarce, bube razne.
1: Tjera to je ljude.
0: Tjera ljude.

0: Radio Rojc.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.
5: Ovo je Radio Rojc na 87,7.
0: Radio Rojc, radio zajednice.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.